105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Here we go.

0: gražu man atskleis, te galvės našai mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir tai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1987-aisiais Amerikos oro linijos sutaupė 40 tūkstančių JAV dolerių, išimdamos po lyvogį iš kiekvienų salotų, patiekiamų pirmos klasės keleiviams.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1993-aisiais Niujorke oro uoste buvo sustabdytas dainininkė Whitney Houston ir jos vyrą Bobby Browną vežęs limuzinas, nes jame policija ieškojo narkotikų. Vėliau paaiškėjo, kad pareigūnai supainiojo automobilius, nes tikrieji įtariamieji taip pat naudojosi limuzino. Beje, problemų susijusių su narkotikais Whitney Houston vis tik neišvengė. 2000-aisiais ji buvo sulaikyta Havajų oro uoste po to, kai jos bagaže buvo rasta 15 gramų marihuanos. Tačiau tuomet dainininkei pavyko išskristi Jungtines Amerikos valstijas ir iš

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rugsėjo 30-ąją. 1935-aisiais gimė aktorius Johnny Smetis. 1959-aisiais gimė Ettore Messina, Italijos krepšinio treneris. 1961-aisiais gimė aktorius Erikas Štolcas. 1964-aisiais gimė Monika Bellucci, italo aktorė. 1969-aisiais gimė Gintaras Einikis, vienas geriausių ir tituluočiausių Lietuvos krepšininkų, buvęs nacionalinės rinktinės narys. Nuo 1980-aisiais gimė tenisininkė Martina Hingis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Britų policininkai automobiliuose visada vežiojasi po pliušinį meškiuką, kad turėtų kuo nuraminti vaikus, ištiktus šoko.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžio ir žvilgsnių paklus visi atsiradė jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkminga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų. Nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dviniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę puolimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys. Netaikykite susipykusių. Nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas. Diena bus dinamiška, produktyvi, stipri, palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puiki diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien sudaryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreit įsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmykite ant laurų. Mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys – labai intensyvi ir emocijų pilna diena. Reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosis nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti seksualinis aktyvumas. Ožiaragis – šiandien greičiausiai kamos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis – sutelkite savo jėgas ir pasistengite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys, susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengkite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jimui Carrey buvo pasiūlytas 700 tūkstančių JAV dolerių už tai, kad jis nusifilmuotų pirmojoje Bukas ir Bukesnis dalyje. Tačiau pasiūlymas buvo pateiktas tą pačią savaitę, kai kino teatrus užkariavo filmas Ace's Ventura, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko tas pats Jimas Carrey. Tad jo agentai išsireikalavo 7 milijonų dolerių atlygio, kas filmo kuriems buvo beveik pusė viso biudžeto.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 30-ąją. 1452-aisiais Mainze Johannes Gutenbergas atspausdino pirmąją knygą pasaulyje, tai buvo Biblija. 1846-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų stomatologas Williamas Mortonas pirmą kartą nuskausminimui panaudojo eterį. 1895-aisiais Madagaskaras tapo Prancūzijos protektoratu. 1902-aisiais užpatentuotas dirbtinis šilkas – viskozė. 1929-aisiais Princas von Opelis išbandė pirmą lėktuvą su reaktyviniu varikliu. 1947-aisiais Pakistanas priimtas į Jungtinių Tautų organizaciją. 1955-aisiais autoavarijoje Kalifornijoje žuvo 24 metų kultinis amerikiečių aktorius Jamesas Dynas. 1986-aisiais iširo britų muzikos grupė Madness. Nuo 1988-aisiais Jonas Lennonas, o 1991-aisiais Liza Minnelli gavo po savo vardo žvaigždę Holivudo šlovės takę.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1986-aisiais iširo britų muzikos grupė Madness.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsaką į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti ES santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusių metų rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs su neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių statymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Na štai ir sulaukiam savaitės vidurio, trečiadienio ankstyvas rytas, kelios minutės po 7, o tai reiškia, kad kaip ir visada, taip ir šiandien, taip ir šioje savaitėje mes su jumis susigirdim ir pradedam naują dieną kartu. Kaip ir visada, tokiu metu su jumis studijoje rytą pradedu kartu aš Gintare ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Tai reiškia, kad rytinę kavą ir kelionę link pietų mes su jumis turėsim drauge. Tai iki pat 12 čia jūsų laukia ir kelionės laikų kartu su muzika, ir įvairiausios aktualios naujienos. Aišku, keliausim klausytis ir žinių, pačių svarbiausių įvykių, žodžių, labai labai daug visko čia jūsų laukia per ateinančias 5 valandas, kurias mes praleisime kartu. Tai, kad mūsų rytas po truputėlį pradėtų jau įsivažiuoti, mes keliaujame tiesiai prie šios dienos mūsų pasisveikinimo kūrinio, ir tai bus Bruno Mars darbas On My Soul. Po keletos kūrinių jau sugrįšiu pas jus ir pasikalbėsim plačiau apie šį trečiadienį.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Taigi keliaukime pasižvalgyti šiek tiek daugiau po šią dieną. Ir tik šiandien supratau atsidariusiu kalendorių, kad viskas rugsėjo paskutinioji diena jau rytoj. Ir į savaitės pabaigą tai visiškai pilnai mes įžengsim jau ir į spalį, tai yra antrasis rudens mėnuo. Nežinau, ar pastebėjot, ar turėjot laiko pasivaikščioti ir pasigrožėti rudeniu, bet jis šiais metais tikrai ypatingai gražus. Jeigu turit galimybę ypatingai turbūt kokiam parke pastebėti, tai tikrai pamatysit, kad labai gražu. Iš tikrųjų, rudenį mes šiais metais turim, dar ir saulutę palepina, tai tikiuosi, kad spalis irgi atneš savo žavesio. Na, o saulė šiandien teka 7 valandos 16 minučių, leisis 19 valandų 1 minutė. Šiandien yra tarptautinė vertėjų diena, na, o vardadienį šiandien švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Vytautė ir Zofija. Tai tiek apie šią dieną, jau po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.

0: Radioarchyvai.
1: Radioarchyvai jau čia ir labai nekantrauju pagroti šį lietuvišką kūrinį. Čia 2025 metus mes lankom ir konkrečiai tai tų metų 40 metų savaitė. Būtent tada mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas, Tūkstantis naktų.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: horoskopai.
1: Pats laikas mums visiems sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir tai reiškia, kad mes keliaujam tiesiai prie horoskopų. Tai gyveno reikalai. Šiandien esate itin jautrus ir idealistiški linkę pabūti šiek tiek nunirę į svajas, pasitraukti nuo aplinko šurmulio, atsipalaiduoti. Būtų puiku, jeigu galėtumėte leisti sau nedidelės atostogas, tačiau įsibėgėję darbai besisprendžiančios problemos to neleis. Jautis. Jeigu turėjote problemų susisiekti su užsieniu, spręsti kokias nors su kelionėmis, mokslu, religinėmis, filosofinėmis temomis susijusius klausimus, šiandien galite ieškoti sprendimų. Tiesa, bus daug idealizmo ir mažoka racionalaus vertinimo. Dviniai. Darbai, įvairūs finansiniai reikalai šiandien gali jūs tiesiog užplūsti, gali tekti imtis išties painių iš pirmo žvilgsnio sunkiai išsprendžiamų užduočių, tačiau pasitikėjimą teks pateisinti, tik suvaldykite skubą. Vėžys. Tegu ir įtempta, tačiau sėkminga darbui, o ypač akiračiui plėsti, moksliniams ar tikėjimo, taip pat ir jūsų užsienio reikalams spręsti dieną. Būsite nusiteikę ar tiesiog artimų žmonių priversti daug ką keisti savo santykyje su visuomene ar greta esančiai žmonėmis. Liūtas. Itin jautrus emocingas laikotarpis galintis pareikalauti svarbių sprendimų ten, kur sveikas protas mažai padės. Beliks pasiremti intuiciją, tik leiskite jai atsiverti. Mergelė, jūsų partneris šiandien turėtų būti idealus. Gal ir mažai pasikeitęs, tačiau jūsų požiūris į antrąją pusę bus itin jautrus, tačiau idealizmas gali paklaidinti. Diena itin palanki psichologiniai konsultacijai, rasti laiko atokvėpiui, susivokimui bei kūrybai. Svarstyklės. Gražiai ir finansiškai sėkminga diena turėtumėte gauti kompensacijų už savo jautrumą, dėmesį, atjautą, sprendžiasi namiškių problemos, lengvėja santykiai su jais, nors pykčių dar kyla. Skirkite dėmesio savo sveikatai bei atokvėpiui. Skorpionas. Išskirtinai kūrybingas laikas, kai pavyks ne tik atsikvėpti užsiimant tuo, kas jūs džiugina, įkvėpia grįžti prie ankstesnių mylimų užsiėmimų, bet ir pristatyti savo kūrybą ir mylimą veiklą. Šaulys, šiandien jūs šilkiniai ir švelnus, itin atjaučiantis ir linkę pabūti šiek tiek vaikais, grįžti į namus ar tėvų namus, puikus laikas pergalvoti savo vertybės, pajausti, kas jums svarbiausia, ko iš tiesų jums reikia. Ožiaragis, būsite itin idealistiškai nusiteikę kitų atžvilgių, bendrauti teks daug, tačiau pasistengite išlikti kiek galima sąmoningesni, nes galima informacinė painiava, galite nesąmoningai ką nors apgauti ar patys apsigauti. Vandenis. Jūsų altruizmas ir noras įsigyti, padovanoti savo ar kitam, ką nors tokio nuostabaus, stebuklingo, bus stiprus. Vis dėl to pasaugokite savo pinigus, ramiai pagalvokite prieš išlaidaudami ar bent paklauskite patarimo savo antrosios pusės, to žmogaus, kuriuo pasitikite. Žuvis. Kažin ar kam nors pavyks jūs šiandien nuleisti iš padangių, esate racionalūs nebent tada, kai reikia spręsti finansinius reikalus, tačiau apskritai esate linkę atiduoti save ir savo darbus, kūrybą žmonėms, atsiduoti visuomeniniams tikslams. Jūsų protas taip pat matys pasaulį iš aukštai.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
5: 2005-ieji, The Attic in Your Eyes, ir šis kūrinys jau visiškai netrukus jūsų dėmesio į mūsų eteryje.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Mintare.
6: Baigėsi mūsų etrija pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame tiesiai prie žinių, taigi patys svarbiausi įvykiai jau čia. Na, o po devintos, po aštuntos, atsiprašau, aš pas jūsų sugrįšiu ir keliausime per šią dieną tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti Europos Sąjungos santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Tiek galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas, tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253.623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40.101 toną grūdų, nors praėjusių metų rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėgą, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių įstatymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 8 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja jau antroji ryto laidos valanda, kurioje, kaip ir visada, pasitinkam didesnę dar dalį klausytojų, dar daugiau muzikos, dar daugiau šurmulio, ofisuose turbūt tikrai jaučiasi, kad darbo diena startuoja, tai pradėkim ją linksmai, jeigu tik turit galimybę, garsinkit radio imtuvus ir pradėkim šią dieną, jeigu ji jums prasideda tik dabar, kartu.

Taigi keliaukime pasižvalgyti šiek tiek daugiau po šią dieną ir tik šiandien supratau atsidariusiu kalendorių, kad viskas rugsėjo, paskutinioji diena jau rytoj ir į savaitės pabaigą tai visiškai pilnai mes įžengsim jau ir į spalį, tai yra antrasis rudens mėnuo. Nežinau, ar pastebėjot, ar turėjot laiko pasivaikščioti ir pasigrožėti rudeniu, bet jis šiais metais tikrai ypatingai gražus. Jeigu turit galimybę ypatingai turbūt kokiam parke pastebėti, tai tikrai pamatysit, kad labai gražu, iš tikrųjų, rudenį mes šiais metais turim, dar ir saulutę palepina, tai tikiuosi, kad spalis irgi atneš savo žavesio. Na, o saulė šiandien teka 7 valandos 16 minučių, leisis 19 valandų 1 minutė. Šiandien yra tarptautinė vertėjų diena, na, o vardadienį šiandien švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Vytautė ir Zofija. Tai tiek apie šią dieną, jau po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Trečiadienį savaitės vidurys labai kažkaip tikrai tikiu, kad nuotaika yra gera, esat puikiai nusiteikę ir mums pat laika šiek tiek pakeliauti laiku. Tai keliaujamės tiesiai į radio archyvus ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Būtent tų metų 40-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas. Kaip tu jauties?

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Pats laikas ir rubrikai Ryto daina, kurioje šiandieną mes su jumis keliausime su Clean Bandit, Chloe ir O'Mahley darbų company. Ir tai yra britų elektroninės muzikos grupė Clean Bandit kartu su amerikiečių atlikėja Chloe ir O'Mahley tai yra nigeriečių atlikėjas. Ir kūrinys jungia elektroninę pop, R&B, afrobeats muzikos elementus, na, o dainos tekstas pasakoja apie artumo, ryšio poreikį. Ir tai yra daina iš būsimo Clean Bandit studinio albumo pasirodysiančio jau kitais 2027 metais. Tai keliaujam, pasiklausom šio kūrinio ir turim puikią progą

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45 Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar viena daina, su kuriais kviečiu pakeliauti, tai 2016 metai. Naujo leidimo kūrinys, Madson remixas, Sonic darbas, Sky.
3: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Pats laikas šios valandos pabaigai, o tai reiškia, kad netrukus jūsų dėmesio jau ir žinios. Tai patys svarbiausi, reikalingiausi įvykiai jūsų simsetrija jau netrukus. Iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos. Nuo jūsų susigirdėti ir toliau dieną leisti kartu, kviečiu jau nuo devintos. Talk about.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsaką į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti ES santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusių metų rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs su neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovo Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių statymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pati geriausia ir turbūt tikrai pati žvaliausia daina, valanda šioje dienoje, nors turbūt daugelis sakytų, kad vis dar tikrai ankstyvas rytas, kelios minutės po 9, daugelis jūsų gal tik dabar pradeda savo darbus arba dar tik ruošiasi į juos. Tai pradėkim šią dieną kartu, gera labai leisti laiką draugės su jumis ir ypatingai šioje valandoje, todėl kad čia jau visiškai netrukus jūsų dėmesiui jūsų pačių top 3.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3 jau yra čia, prieš mano akis, ir mums pats laikas keliauti tiesiai prie tų kūrinių. Kuris jūs vienu ar kitu metu pasidalinot kaip savo pačiais mylimiausiais ir tais, kurios norit dar ir dar kartą girdėti mūsų eteryje. Taip pat laikas tais kūriniais su jumis ir dalintis. Na, o čia jūsų dėmesiu, jūsų top 3 pradeda Mo Black, MX Carter ir Neil, Man on the Moon.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų

0: Gintarės top 3.
1: Toliau, jūsų dėmesiui eteryje pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Čia, kaip ir visada, yra tie trys kūriniai, su kuriais aš atkeliauju į studiją, tie trys kūriniai, kuriuos labai labai noriu jums pagroti. Ir tai yra dainos, kuriomis noriu su jumis dalintis, kad tiksliai žinotumėt, kaip prasidėjo mano rytas. Galbūt, jeigu jūs dabar kažkur keliaujat, jums irgi puikiai susiklausys šie kūriniai automobilyje. Taigi, mano topą atidaro Kungs ir Ephemerals, I Feel So Bad.
2: Trečia vieta.

0: Mano top 3-tukė ir tikiuosi tikrai jūsų dėmesį prikausintis kūrinys lietuviškas darbas. Čia Giovanni ir Nora Blue, Vakaras ilgas.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar vieni lietuvaičiai, The Roop, ir čia jų kūrinys Just Think About It.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytis su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaukim tolyn kartu su muzika. Čia 1997 Chumbawamba ir Tap Thumbing.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
1: Nauja daina.
5: Štai

0: Rytis su Gintare.
1: Tai tiek viskom šioje ryto laidos valandoje. Metas keliauti tiesiai prie žinių, jos jau mūsų etrija netrukus. Iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos mes keliausim tolyn. Tai visus tuos, kurie galbūt dabar labai sparčiai stengiasi kažkokius reikalus užbaigti, dirbat ar dėliojatės darbus, kviečiu pabaigti šią valandą kartu su muzika ir žiniomis, o jau nuo dešimtos pasinerti mūsų muzikinę kelionę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti Europos Sąjungos santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Tiek galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas, tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253.623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40.101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėgą, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių įstatymą įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Sugrįžtu pas jūs, dar viena nauja ryto laidos valanda ir šį kartą turbūt jau daugelis jūsų tikrai gali pasidaryti vienokią ar kitokią pertraukėlę, todėl kad jeigu dirbat kartu nuo 7 ar nuo 8, turbūt jau jaučiat, kad diena sparčiai bėga pirmin ir pats laikas po keletos minučių bus galbūt ir dar vienam kavos podeliui. Na, o mūsų etrija čia bus pats laikas jūs šiek tiek... priversti pakeliauti laiku kartu su muzika ir nepaisant koks už lango oras, niekur keliauti fiziškai nereikės, mes tiesiog klausysimės muzikinės ruletės. Čia kaip ir įprastai, trys kūriniai, su kuriais mes keliausim į vienus ar kitus metus, į kurį laikotarpį keliausim ir kokių kūrinių čia klausysimės, netrukus išgirsit.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Nuostabus laikas mūsų toliau kartu tęsiasi ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti šiek tiek jau toliau atgal į 2020-uosius. Ir radio archyvose čia šį kartą mes pasitiksim labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent tais metais, 20-aisiais ar ne, mūsų etrija 40-ąją metų savaitę. Ir tai yra tas kūrinys, kurio turbūt... Na, aš kažkaip taip galvoju, kad daugelis galbūt ir net neprisimins, nors gal ir labai mėgot, bet aš kažkaip jį vis rečiau girdžiu, tai galvoju, kad gal ir gerai prisiminsim, pažiūrėsim, kokios nuostabios muzikos mes turėjom tada. Saulius Prosaitis ir antras kvepavimas. Viskas keičiasi.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Metas ir mūsų muzikiniai kelioniai. Kaip ir žadėjau, keliaujame šiandien kartu su muzika į 2021 metus. Ir čia pirmoji daina, kurią mes pasitiksim, tikrai labai puikiai pažįstama pasaulyje atlikėja Olivia Rodrigo. Ir tai yra debiutinis amerikiečių dainininkės dainų autorės singlas Driver's License. Net nebejoju, kad turbūt jūs puikiai prisimenat ir klipą. Aš nesu labai didelė šios atlikėjos gerbėja, bet tikrai klipą pamenu, dainą irgi. Ir 2021 metų sausio 8-ąją pasirodė šis kūrinys. Tai yra pagrindinis singlas iš jos debiutinio studinio albumo Sure. Ir pati daina iš tiesų sumušė virtinę rekordų, įskaitant Spotify rekordą, daugiausiai perklausų per vieną dieną nešventiniai dainai. Tada taip pat daina užėmė pirmąją vietą ir ją Billboard Hot 100 sąraše ir pavertė Rodrigo jauniausią atlikėją, debiutavusią topo viršūnėje. Daina 8 savaitės iš eilės išbuvo pirmojoje vietoje.

keliaujam tolyn, priminsiu, kad čia keliaujame muzikinėje ruletėje šiandien po 2021 metus. Ir dar viena daina, su kuria keliaujame tolyn, daina, apie kurią turbūt labai daug galbūt net ir nereikia kalbėti, todėl kad pati daina tikrai, manau, pasauliui puikiai bus pažįstama. Kai jūs pasakysiu pavadinimą, tikrai iš karto žinosit, čia Bellerman. Ir tai yra ta daina, kuri turbūt mums visiems yra puikiai pažįstama, mes ją puikiai žinom, šiandien klausysimės Nathan Evans ir Bill and Ted versijos, tai daina tikrai mums puikiai pažįstama, daina atsirado būtent 2021 metais ir per COVID-19 pandemiją, tai šis kūrinys tikrai puikiai debiutavo įvairiose topuose, Jungtinės karalystės singlų tope užėmė pirmąją vietą, taip pat ir nemažai parodijų sulaukė TikTok platformoje, tačiau bet kuriuo atveju šitas darbas tikrai yra puikiai pažįstamas, mes keliaujam jo klausytis.

Na, o šiandieninis mūsų muzikinės ruletės top 3-tukas, priminsiu, keliavome po 2021 metus, užsidarys kartu su dar viena labai labai gražia daina ir aš tikrai tikiu, kad jūs ją irgi žinot. Ir čia bus amerikiečių reperio ir dainininko Lil TJ daina, kurioje dalyvauja ir kitas amerikiečių dainininkas Black. Ir tai yra daina Calling My Phone. Na, ji buvo išleista 2021 metų vasario 10-ąją ir pati daina buvo kaip Valentino dienos dovana gerbėjams. Apie singlo išleidimą buvo paskelbta vasario 4-ąją dieną ir pati daina pakankamai neblogai pasirodė iš karto pasaulyje. Jungtinėse valstijose Calling My Phone debiutavo 3-oje Billboard Hot 100 sąrašo vietoje, 2-oje Global 200 sąrašo vietoje ir 1-oje Canadian Hot 100 sąrašo vietoje.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 9 3 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia 2007-uosius, kur mes keliaujam su Rihanna kartu su Jay-Z ir jų darbu Umbrella.
3: Atgal į ateitį.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15.45 min. Nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį spalio 3-ąją 15.45 min. Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai tiek naujienų ir tiek muzikos šioje ryto laidos valandoje. Likit ir toliau kartu su muzika. Mes netrukus susigirdėsim ir jau paskutinioje laidos valandoje keliausim ten prie rubrikos Senas Geras. Apie tai šiek tiek vėliau, o dabar metas eteryje išgirsti žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat klauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimą mus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtas reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusių šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektas Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystėje išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį ims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Paskutinį kartą šiandien jau pas jūsų sugrįžtu, tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Paskutinį kartą sugrįžtu patikslinu valandos pradžioje, nes mes vis dar visą valandą dar būsim kartu. Tai leiskim laiko ir toliau draugiem, rytas su manimi tęsiasi ir mes jau netrukus keliausim prie mano minėtos rubrikos, kurioje visada aplankom kažkokį nuostabiai puikiai pasaulyje pažįstamą kūrinį, tai rubrika Senas geras.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliausime į 2009 metus amerikiečių dainininkė Madonna ir jos rašytų kūrinių Celebration. Na ir pati daina sulaukė labai prieštaringų muzikos kritikų atsiliepimų, vieni labai gyrė kūrinio energiją, klubinę dvasę ir netgi panašumai ankstesnius Madonos hitus, nuo kiti atmeta kaip užmirštama bendro pobūdžio ir su visiškai silpnu tekstu. Daina buvo nominuota geriausio šokių muzikos įrašo kategorijoje 52-uose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose. Komerciškai Jungtinėse valstijose jį pasiekė kuklių rezultatų, pasiekdama 71 vietą Billboard Hot 100 tope, na ir tapo 55 Madonos įrašų tope. Didesnės sėkmės kūrinys sulaukė tarptautiniu mastu, žimdamas pirmasis vietas tokiose šalyse kaip Italija, Suomija, Škotija, na o Jungtinėje karalystėje pateko

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.

0: 2001 pirmieji rugsėjo 30 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: DJ Otzi, Hey Baby.
2: Okay,

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mėlyjei, mūsų laikas šiandien jau baigėsi, man metas atsisveikinti, linkiu geros likusios dienos, lengvų darbų, dabar skanių pietų ir rytoj, ketvirtadienį šiek tiek po septintos, pradėję savo dieną reikalus ir darbus, mes jau būsim įžengę į antrąjį rudens mėnesį. Tai ir susigirdim rytoj, jau spalyje šiek tiek po septintos. Iki!

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkė stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektą Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystė išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1993-aisiais New York'e oro uoste buvo sustabdytas dainininkė Whitney Houston ir jos vyra Bobby Brown'ą vežęs limuzinas, nes jame policija ieškojo narkotikų. Vėliau paaiškėjo, kad pareigūnai supainiojo automobilius, nes tikrieji įtariamieji taip pat naudojosi limuzino. Beje, problemų susijusių su narkotikais Whitney Houston vis tik neišvengė. 2000-aisiais ji buvo sulaikyta Havajų oro uoste po to, kai jos bagaže buvo rasta 15 gramų marihuanos. Tačiau tuomet dainininkei pavyko išskristi Jungtines Amerikos valstijas ir išvengti teismo.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervų, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Išėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8-2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai, bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudoto dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefono vertės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Ar girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Antradienį vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo ir Lietuvoje besisvečiuojanti krepšinio legenda Šakilas Onilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubo Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatų 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienio vakarą Šarūno Sekevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmojo Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomite Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 atsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Šiose rungtynėse komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymo. Gamyklinės Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderės liko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų 4 ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą 4 klasės vietoje.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data rugsėjo 30-ąją. 1986-aisiais iširo britų muzikos grupė Madness.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusi tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektas Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystė išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: We just trying to catch a good time.
6: Yeah, man.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos. Trečiadienis, šiek tiek po 13, mūsų eteryje geros dienos. Labas visiems, čia prie mikrofono Robertas. Į darbų pabaigą lydėsiu su visų laikų geriausia muzika, gera nuotaika ir, aišku, žiupsneliu informacijos. Beje, prie to informacijos žiupsnelio dabar ir keliaukim virtualus kalendorius prieš mano akis. Šiandien paskutinė rugsėjo mėnesio diena, jau trečiadienis, rugsėjo 30. Šiandien šventas Jeronimas ir tarptautinė vertėjų diena, tai visus, kurie kažką verčia ir sveikinam su jų profesinė švente. Šiandien Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bitautė ir Zofija švenčia vardo dieną. Sveikiname jus. Muzikinis kalendorius 1984. Rugsėjo 30. Gimė Fahemas Rašadas Najamas. Mums jis žinomas tiesiog kaip amerikiečių dainininkas, reperis, dainų autorius ir įrašų prodiuseris T-Pain. Tai sveikinam T-Pain su gimimo diena. Na ir ta proga kartu su Florida bendras darbas Wave tęsė.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, šį kartą keliaukime į 2010-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 49 pozicija, Tom Dick ir jo darbas Me and My Guitar. People.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų.

0: 56 08 06 99 456 08.
1: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
1: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas. Kelionė į 2025 grojamiausių dainų 30-uką dar rugsėjo mėnesį. Ir čia sutinkame Roką Jan. Aš tau linkiu.
3: Sutikome

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien žymesnio lietaus sinoptikai sako, kad nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūry iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2017 metus ir net sunku įsivaizduoti. 13 savaičių iš eilės. Numeris vienas Didžiojoje Britanijoje.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime lietuviškai. Duetas puikus Rūta Mūr ir Leon Somov. Saugok širdį. Lygiai 14. Svarbiausios žinios.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama ES tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselėje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-2034 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos saugimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai. Be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2 iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojo paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenėmis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 grįžtų į eterį, prasideda antroji geros dienos valanda. Labas dar kartelį visiems. Smagu, kad laiką leidžiame kartu, taip tikiuosi iki darbų pabaigos ir nukeliausim. O šią valandą visiškai netrukus vėl susigirdėsim jau rubrikoje Gera prisiminti. Ten mūsų laukia 2009.

0: reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2009-ieji. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 66 pozicija. Chicane, Poppy Holla.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 28 272.
4: 105 ir

0: 17-20 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūry iki 11 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus šiandienis iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Picasso ir Mango bendro darbo Krantas.

0: Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жинома кат плауть. Мажейки автосервисас, квечей науя, аутоплавикла, монтуотую гайтвее, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios šios valandos žinios, o iki žinių mus lydi Fast Boy darbas. Veif.

0: Reclama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusio situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindama žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, kariniam mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselyje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltic ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-34 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos augimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai. Be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2 iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojo paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai įveikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 įpusėjo laida Geros dienos šį trečiadienį. Dar kartelį noriu pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17 žingsniuojame toliau geru ritmu. Ir šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti, taip pat muzikinė rulėtė, savaitės naujiena ir žinoma informacija jau apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai plus gera muzika ir yra trečioji geros dienos valanda.

0: Реклама. A girdži bakurs? Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2008-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 41 pozicija, James Blunt, Carry.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Trečioje geros dienos valandoje turime ir muzikinę ruletę. Šiandien jį iš 2015 metų ir pradėkim su Metcon darbu Don't Worry.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, čia Tedis Vimsas be Dream eteryje, o lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinių lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusio situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindama žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselyje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-34 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos saugimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai, be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2-osios iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojo paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 ir čia prasideda ketvirtoji dėja, šiandien paskutinioji geros dienos valanda. Žingsniuojame link darbų pabaigos kartu ir visiškai netrukus jau susigirdėsim rubrikoje gerą prisiminti. Ten laukia lietuviškas kūrinys iš 2006.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 85 pozicija, Delfinai, jei liudesys tave sušildo.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį 4-9, pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimos jau ir šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną termometrai fiksuos 17-21 laipsnį šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 8, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčių centras.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Eteryje Top 3, be kurios neįsivaizduoju ketvirtos geros dienos valandos. Galbūt ir jūs jau taip pat neįsivaizduojat. Pradėkim nuo Džen kūrinio Šiandien gaila.

Tik dabar pastebėjau, kad kol kas dvi dainos buvo ne pačiais ilgiausiais pavadinimais, kaip ir atlikėjų pavadinimai. Jen Gaila, Inna Up. Tai dabar parinkim tokį pavadinimą grupės arba dueto, kad tikrai užtektų daugiau būtų raidžių, negu Jen ir Inna kartu sudėjus. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas. Pažįstamas jausmas baigė šiandien mano

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkė stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi trečiadienio geros dienos. Artėja geras vakaras, kurio ir noriu jums palinkėti. Palieku jūs hiperbolės ir savo bendrų darbų laužai ir tikiuosi jūsų dėmesio toje pačioje bangoje, tuo pačiu laiku ir toje pačioje laidoje. Aišku, jau rytoj ketvirtadienį. Gero vakaro ir iki susigirdimo.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudimo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Ceutoje Europos komisija planuoja aprūpinti ES pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą, tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Ceutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai ES valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime kurti atskirą branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: A girdž bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mūsų svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2020. Nathan Day featuring KSI, Lighter.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3-ąją, 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Jūsų dėmesio rubrika Atgal į ateitį, kurioje mes visuomet keliaujame laiku kartu su muzika ir šį kartą keliamės į 1997 kartu su Steel Pulse ir When You're in Love.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26,

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Antradienio vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo ir Lietuvoje besisvečiuojanti krepšinio legenda Šakilas Onilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubo Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmoji Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomiti Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 atsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Šiose rungtynėse

0: Komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymu. Gamyklinis Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderio atsiliko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų 4 ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą 4 klasės vietoje.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Trečiadienį savaitės vidurys labai kažkaip tikrai tikiu, kad nuotaika yra gera, esat puikiai nusiteikę ir mums pat laika šiek tiek pakeliauti laiku. Tai keliaujamės tiesiai į radio archyvus ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Būtent tų metų 40-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas. Kaip tu jautiesi?

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Seutoje Europos komisija planuoja aprūpinti Europos Sąjungos pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą, tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai Europos Sąjungos valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime, kur atskira branduolinį skėtį, taip pat nenumatyta.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį, kurioje mes keliaujame į 1994 su CJ Lewis ir Sweets for my sweet.
0: Atgal į ateitį.

0: reklamą. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Nuostabus laikas mūsų toliau kartu tęsiasi ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti šiek tiek jau toliau atgal į 2020-uosius. Ir radio archyvose čia šį kartą mes pasitiksim labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent tais metais, 20-aisiais ar ne, mūsų etrija 40-ąją metų savaitę. Ir tai yra tas kūrinys, kurio turbūt... Na, aš kažkaip taip galvoju, kad daugelis galbūt ir net neprisimins, nors gal ir labai mėgot, bet aš kažkaip jį vis rečiau girdžiu, tai galvoju, kad gal ir gerai prisiminsim, pažiūrėsim, kokios nuostabios muzikos mes turėjom tada. Saulius Prosaitis ir antras kvepavimas. Viskas keičiasi.

0: Reklama.
1: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Verslo ir ekonomikos naujienos.
7: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervų, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Kyšėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8-2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumą ir būtiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai. Bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną, šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiesiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudoto dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.
6: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Seutoje Europos komisija planuoja aprūpinti Europos Sąjungos pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą. Tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė. Europos Sąjungos valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime kurti atskirą branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Mažeikiai FM.
1: Susto, ramiai, kvepuok, giliai, užsimer, dabar nereik galvot, les bučiuoj. Les bučiuoj.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.